0: jedan napred, nazad sad, pa okret. I odmah ruke gore, osmeh na lice i mešajte kukovima.
1: Jedan lijevo, desno dva.

0: dva. Jedan napred, nazad sad, okret. Ruke gore, osmeh na lice i mešaj kukovima.
1: Jedan lijevo, desno dva. Jedan naprijed, nazad sad i odmori.

0: u današnju slobodu koju mi živimo ovdje u Republici Makedoniji, naravno, i naši Srbi u Republici Srbiji. Imamo okupljanje posle naših članova i naših prijatelja u manastiru Sveto Preobraženje. To vam je u blizini Bitolja iznad sela Brusnik, gdje će biti održan naš vidovdanski ručak zajedno sa našim gostima, naravno, koji će doći na to. U okviru ovih vidovdanskih svečanosti, evo, ove godine nešto smo produžili da ne bude za Vidovdan, ali evo jedna inicijativa nekih naših prijatelja iz Srbije, to smo malo pomerili, to će biti za Petrovdan, znači na Kajma Čalanu je crkvica gdje postoji jedan zvonik i gdje postoji jedno zvono. To je kopija, zvono je kopija onog zvona što je Mihajlo Pupin donirao za crkvu na Kajma Čalanu, ali to je jedna druga priča koju ćemo eto u nekom narednom periodu ispričati. I to zvono je bilo u strašno lošem stanju, napuklo i nije bilo baš u nekoj funkciji. Grupa srpskih entuzijasta iz Srbije i donatora su izradili novo zvono, kompletno identično na zvonu koje je na Kajmakčalanu. Tako ćemo za Petrovdan, znači 12. jula, ja se nadam, Bože zdravlja, to zvono da postavimo na Kajmakčalanu, da ipak ljudi vide da se mi na neki način odužujemo tim divljunacima koji su položili svoje živote po vrletima Kajmakčalana.
1: Koleginica iz Srpske redakcije Makedonskog radija Jelena Malenkova razgovarala je sa predstavnicima Srpske zajednice iz Kumanova, Tetova i Bitolja. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Kada govorimo o kvalitetu života u trećem dobu, penzija jeste važna, ali nije i jedina tema koja zanima starije građane. Nastavljamo razgovor sa Andrejom Savićem, predsednikom Saveza penzionera Srbije, i sada da vas pitamo kako žive penzioneri u Srbiji.
1: Pa znate šta, to je kompleksno pitanje, jer u Srbiji živi, prema statistikama Republičkog fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, 1.662.000 korisnika penzija. Tu treba dodati i jedan broj najstarijih naših sugrađana koji nisu ostvarili pravo na penziju. O tome nemamo preciznih podataka, ali sigurno tu ima stotinu i nešto hiljada, tako da je to značajan procenat u udelu stanovništva. Prema zadnjem popisu iz 2022. godine, broj naših najstarijih sugrađana, znači 65 godina plus, je 22,1%. Znači, ako imamo i jednu i drugu cifru, i korisnike penzija i one koji nemaju, to se već taj odnos u strukturi društva je negde između petine i četvrtine od ukupne populacije. Penzioneri jednostavno dele sudbinu svih ovih tragičnih događanja nakon raspada zajedničke jugoslovenske države, gde je bio visoko ostvaren taj socijalni standard, i sigurno je da i sve ovo što se događa s polja, govorimo o svim tim promenama u našem spoljnom okruženju, sigurno da to utiče i na stanje ekonomije, jer od stanja ekonomije zavisi i materijalni položaj naših najstarijih sugrađana. Taj kvalitet života je dosta osetljivo pitanje, ono je i multidisciplinarno, o tome se može govoriti iz različitih uglova, ali ja bih iz nekog našeg iskustva vođenjem krovne republičke organizacije rekao da jednostavno imamo razliku između ruralnog dela u kome žive naši najstariji sugrađani i ovih gradskih sredina. Naravno da prosek penzija, prosečna penzija i pitanje njene korelacije u odnosu sa prosečnom zaradom, sa minimalnim troškovima života, sve to je vrlo, vrlo uzročno, posljedično povezano i zaista se može naširoko o tome govoriti. No, za ovu priliku ja bih rekao da jednostavno država čini značajne napore. Mi trenutno od tih 1.662.000 i nešto korisnika penzija do prosječne penzije je prima negde oko 60% od ukupnog broja penzionera. To je znači ta granica prosječne penzije od 56.873 dinara. 40% je preko toga. No, naravno, u analizu treba uvesti i socijalnu kartu. Znači, jednostavno, nije jedini parametar penzija koju prima korisnik penzije. Uvek tu postoje i neki drugi momenti, znači, koji mogu uticati na materijalni položaj svakog pojedinačnog.
0: Jasno, to je svakako velika kategorija ljudi, a osim tog finansijskog momenta, na šta se najviše žale penzioneri sa kojima vi dolazite u kontakt? Muči li ih zdravstvena pitanja, usamljenost?
1: Pa jeste, znate, problemi sa kojima se suočavaju naši najstariji sugrađani su različiti, kao što je i različita struktura korisnika penzija, znači problemi mogu biti različiti. Naravno, uvek se polazi od tih finansijskih pitanja, ali mogu istaći da je u prvi plan sada izašlo i pitanje zdravstvene prirode, znači pitanje zdravstvenih usluga, pitanje odnosa medicinskog osoblja prema našim najstarijim sugrađanima, jer po prirodi najstariji ljudi su i ona najbrojnija i najosjetljivija, najranjivija grupa u zdravstvenom sistemu naše države, ali to ne samo kod nas, to je situacija i kod drugih država. Naravno da je ta polarizacija na državni sektor zdravstva i privatni sektor zdravstva negativno uticala u smislu da je smanjen taj nivo pružanja adekvatnih zdravstvenih usluga, tako da se mi suočavamo sa brojnim primjedbama onih koji dugo čekaju na preglede, na određene hiruške intervencije, govorim o tim listama čekanja, i naravno tu je i pitanje dostupnosti do inovativnih lekova, tako da mi imamo jednostavno tu dosta komplikovanu situaciju u smislu na koji način država mora da taj svoj zdravstveni sistem preusmeri na jednu od vrlo velikih i brojnih populacija u strukturi društvene zajednice.
0: Gospodine Saviću, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Mi ćemo svakako detaljnije o ovim temama govoriti u okviru emisije Doživjeti stotu, koju naši najstariji sugrađani zapravo i najviše slušaju.
1: Hvala.
0: Bio je to predsjednik Saveza penzionera Srbije Andrija Savić, a nakon muzike sledi Srpski na srpskom, pregled najvažnijih vesti i vesti o vodostanju. A mi nastavljamo u ritmu dana oko 12.15.

Dragi slušaoci, ne znam kako vi, ali ja ponekad pomislim da život nije fair. Na primjer, kada pročitam ovakvu vest. Kevin Kotoko sa Floride izabran je za Foxovog posmatrača svjetskog prvenstva, čime će zaraditi $50,000. Uslov je da odgleda sve utakmice mundijala, dakle ukupno njih 104 iz staklene kocke postavljene na njujorškom Times Square-u. Društvo mu u tome pravi još jedan srećni dobitnik. Kevin je inače radio kao konobar i morao je da da otkaz na tom poslu da bi mogao da se prihvati ovog specijalnog zadatka. U prvi mah mi se učinilo kao zabavna vest. A onda sam počeo da računam. Kod nas mnogi ne zarade $50,000 ni za 5 godina, a ova dvojica srećnika će taj novac dobiti za mjesec i po. I to radeći nešto što većina muškaraca radi potpuno besplatno, besomučno gledajući fudbalske utakmice. Dakle, da rezimiramo. Umjesto da gine od posla, on će nekih mjesec i po dana leškariti ispred televizora i izaći odmoran i taktički potkovan sa $50,000. Za to vrijeme mi smrtnici moramo i da radimo svoje naporne poslove i da gledamo na desetine utakmica, a ne čeka nas nikakva nagrada, samo iscrpljenost. Šta više, mnoge od nas čeka još i osuda supruge i drugih ženskih članova porodice, familije i šireg ekosistema. Sad će imati i ovaj ekstremni primjer da ga koriste protiv nas svaki naredni put kad im zasmeta što gledamo fudbal. Eto, ti se samo izležavaš po ceo dan i gledaš te utakmice, a onaj Amerikanac je zaradio $50,000. Što se ne ugledaš malo na njega? Život definitivno nije fair. Jedina uteha nam je, dragi slušaoci, što na ovom prvenstvu makar nema naših. Tako da će praćenje tolikih utakmica ovog puta biti naporno, ali bar ne ide u paketu sa pratećim razočaranjem.

0: Dobar dan. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani ministri, predstavnici grupe Bechtelenka, dragi prijatelji. Veliko mi je zadovoljstvo što danas stojim pred vama zajedno sa našim partnerima iz Sjedinjenih Američkih Država, kako bismo obeležili napredak na još jednoj deonici Moravskog koridora. Kao neko ko je proveo 5 godina istražujući vašu prelepu zemlju i ko je mnogo puta bio u Čačku i u Kraljevu, znam koliko je ovaj projekat važan za bolje povezivanje ljudi, privreda i turista. Nadam se da ćemo moći da proslavimo završetak celog projekta pre kraja ove godine. UKEF, UK Export Finance, je zvanična izvozno-kreditna agencija Ujedinjenog Kraljevstva i podržala je financiranje ovog projekta kroz 2 kredita ukupne vrednosti 660 miliona evra. Ovo je naš najveći projekat u ovom regionu i najveći putni projekat koji UKEF podržava na globalnom nivou. Današnji boravak na ovoj vrućini podseća nas zašto su mere za ublaživanje posledica klimatskih promjena toliko važne u svakom novom infrastrukturnom projektu koji zajedno realizujemo. U okviru ovog projekta, posebno su spovedena brojna unapređenja, regulacija reka i nasipa kako bi se ojačala društvena, poljoprivredna i ekonomska opornost ovog regiona. Još jednom želim da čestitam grupa Bechtelenka, Koridorima Srbije i Vladi Republike Srbije na ovom najnovijem koraku. Nadam se da ćemo uskoro videti završetak ovog projekta, kao i mogućnosti za nove zajedničke projekte nakon toga. Hvala vam.
1: Hvala najlepše, a sada će nam se obratiti Aleksandar Titelo, otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država.
2: Hvala. Gospodine predsjedniče, ministre, uvažene kolege, dame i gospodo, zaista cenim poziv predsjednika Vučića da danas budemo ovdje. Privilegija je, vidite, još jedan opipljiv rezultat rastuće saradnje između naših zemalja. Ovaj autoput je više od običnog puta. To je ekonomski koridor koji povezuje industrijske gradove Kruševac, Kraljevo i Čačak i omogućava lokalnim zajednicima da se dalje razvijaju i rastu. Želim da čestitam kompanije Bechtel i njenom partneru Enki na uspješnom završetku ove deonice.
3: Da se dalje razvijaju i rastu. Želim da čestitam kompanije Bechtel i njenom partneru Enki na uspješnom završetku ove deonice. Krajem prošle godine, kada sam prisustvovao otvaranju srednje deonice, pomenuo sam da smo ušli u novu eru američko-srpskih odnosa. I stojim ovdje danas na delu puta koji ilustruje ono što smo već postigli u ovoj novoj eri. Jasan pravac napred ka zajedničkoj budućnosti i prosperitetu. Ali pred nama leži još posla. Radujem se našim daljim naporima u saradnji sa Srbijom u oblasti tehnologije, energetike i infrastrukture. I jedva čekim da prođem celih 112,5 km Moravskog koridora. Ova godina je
2: zavisnost. Ponosni smo što ovu posebnu godinu slavimo sa našim srpskim partnerima i pokazujemo brojne načine na koje zajedno gradimo put ka svetlijoj budućnosti. Još jednom, hvala svima ovdje koji su omogućili jedan ovakav dan. Hvala puno.
1: Lepše, a velika mi je čast da pozovem predsjednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, da nam se sada obrati. Izvolite, predsjedniče.

transparentnosti algoritama i nedostatka procene uticaja ovakvih digitalnih sistema na ljudska prava. Među grupama koje su najviše pogođene primjenom ovog sistema nalaze se pripadnici romske zajednice, naročito sakupljači sekundarnih sirovina, čiji su neformalni prihodi, prema navodima izveštaja, često evidentirani kao redovne zarade. Takva klasifikacija dovodila je do gubitka prava na socijalnu pomoć, iako stvarni prihodi nisu bili dovoljni za osnovnu egzistenciju. Pored pitanja socijalne zaštite, izveštaj ukazuje i na šire probleme sa kojima se suočavaju Romi na tržištu rada. Navodi se da veliki broj pripadnika romske nacionalne manjine i dalje radi u neformalnom sektoru, bez adekvatne pravne i socijalne zaštite. Posebno su izraženi problemi u oblastima sakupljanja sekundarnih sirovina, građevinarstva i drugih niskoplaćenih poslova. Stručnjaci Ujedinjenih nacija ocenjuju da digitalizacija javnih usluga može doprineti efikasnijem radu institucija, ali upozoravaju da takvi sistemi ne smeju dovesti do diskriminacije ili automatskog uskraćivanja prava najugroženijim građanima. Zaključak radne grupe je da Srbija mora značajno unaprediti mehanizme zaštite radnika i socijalno ugroženih grupa uz veću transparentnost u primjeni digitalnih tehnologija i veštačke inteligencije. Među preporukama koje su upućene Srbiji nalaze se jačanje inspekcijskog nadzora, unapređenje položaja Roma i žena na tržištu rada, veća zaštita migrantskih radnika, kao i uspostavljanje jasnih mehanizama kontrole sistema koji koriste automatizovano donošenje odluka u oblasti socijalne zaštite.

Boga moli Jugovića majka da je Bog da oči sokolove i bijela krila labudova da odleti na Kosovo ravno i da vidi devet Jugovića i desetog starog Jugu Bogdana. Što molila, Boga domolila, Bog joj dao oči sokolove i bijela krila labudova na leti nad Kosovo ravno. Mrtvih nađe devet Jugovića i desetog starog Jug Bogdana. I pored njih devet bojnih koplja, na kopljima devet sokolova, ko pokla devet dobrih konja, pored njih devet ljutih lava. Tad zavrišta devet dobrih konja i zalaja devet ljuti lava i zaklikta devet sokolova i tu majka tvrda srca bila, do srca suzu ne pustila. Već uzima devet dobrih konja i uzima devet ljutih lava i uzima devet sokolova, pak se vrati dvoru bijelomu. Daleko je snahe ugledale, malo bliže pred nju i šetale. Zakukalo devet udovica, zaplakalo devet sirotica, zavrištalo devet dobrih konja, zalajalo devet ljuti lava, zakliktalo devet sokolova i tu majka tvrda srca bila, da od srca suzu ne pustila. Kad je bilo noći u ponoći, al zavrišta Damljanov Zelenko pita majka Ljube Damljanove: snao moja Ljubo Damljanova, što nam vrišti Damljanov Zelenko, ali je gladan šenice bjelice, ali je žedan vode sa Zvečana. Progovara Ljuba Damljanova: sve krvice, majko Damljanova, niti je gladan pšenice bjelice, niti je žedan vode sa Zvečana, već je njega Damljan naučio do ponoći sitnu zob zobati, od ponoći na drum putovati, pa on žali svoga gospodara što ga nije na sebi donio. I tu majka tvrda srca bila, do srca suzu ne pustila. Kad ujutru dana kosvanuo, ali lete dva vrana gavrana krvava i krila do ramena na kljunove bijela pena stigla, oni nose ruku junaka na ruci, burma pozlačena, bacaju je u krioce majci. Uze ruku Jugovića majka, okretala, prevrtala njome, pak dozivlja Ljubu Damljanovu: snao moja Ljubo Damljanova, bil poznala čija je ovo ruka? Progovara Ljuba Damljanova: sve krvice, majko Damljanova, ovo je ruka našega Damljana, jer burmu ja poznaje, majko, burma sa mnom na venčanju bila. Uze majka ruku Damljanovu, okretala, prevrtala njome, pak je ruci tio bjesedila: moja ruku, zelena jabuku, gdje si rasla, a gdje si ustrgnuta? A rasla si na kriocu mome, ustrgnuta na Kosovu ravnu. I tu majka odoljet ne mogla,
prepuče srce u grudima za njezinih devet Jugovića i deset stari Juka.

Emisiju pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milena Borčanin i Slobodan Đukić.

0: Miljenku Jergoviću u Matici Srpskoj u Novom Sadu je svečano uručena Međunarodna književna nagrada Aleksandar Tišma za celokupan književni opus. Priznanje se dodeljuje autorima čije delo prevazilazi granice jezika i prostora. U obrazloženju žirija za nagradu između ostalog stoji da je Jergović majstorski pripovedač koji ume da složene teme učini uzbudljivim i prijemčivim. Njegova dela često govore o sudbinama porodica u istorijski teškim vremenima, o ratu i progonstvu, o krivici i skupljenju, o egzilu i potrazi za sopstvenim identitetom. Slušamo pisca.
1: E sad to pitanje šta za mene znači nagrada koja nosi njegovo ime, ja na to pitanje ne mogu odgovoriti jer je sam osjećaj vrlo čudan, jer kako primiti nagradu koja nosi ime čovjeka kojeg ste upoznali i kojeg u svojoj memoriji, svom osjećaju imate kao živog čovjeka. Dakle, to je vrlo neobičan osjećaj.
0: U najužem izboru za ovogodišnju nagradu bili su inače i Gospodinov, Lea Jip i Slobodan Schneider. A književnica koja je također dobitnica nagrade Aleksandar Tišma, Cecil Weisbrot, bila je gošća Beograda, Francuskog instituta. Tom prilikom je predstavljen njen roman, nedavno kod nas objavljen, Memorial. To je u osnovi priča o jednoj ženi koja putuje u Poljsku, odakle su njeni preci otišli. Ona govori o sučeljavanju s prošlošću i sa sobom, kaže Cecil Weisbrot.
2: U prvom dijelu života junakinje, ona je i htjela da pobegne od svoje porodice, ali je bila primorana da im se vrati. Uvijek je neka kontradiktorna kretnja. Ona istovremeno beži i traži svoju porodicu. Ipak morate da imate porodicu i da ih volite. Ali oni nisu ljudi koji se lako vole i junakinja pokušava da nađe svoju porodicu odlaskom u grad koji su njeni preci bili primorani da napuste. Ovi glasovi imaju veze sa književnošću. Osjetila sam potrebu da prekinem junakinjin tok svesti kraćim rečenicama, kraćim ritmom. To je zapravo pitanje ritma. Junakinjine misli su predočene jako dugačkim rečenicama, a ovi glasovi su anonimni, nikada niste sigurni ko zapravo govori i te rečenice su jako kratke. Mislim da sam pokušala da pišem kao da zapravo komponujem muzičko delo, da pišem oslanjajući se na sluh.
0: Knjigu Memorial na srpskom je objavila izdavačka kuća Akademska knjiga. Ne sumnjajte da ste na pravom mestu, u nastavku Kulture na prvom ćemo o filmu.